바다들 낙인의 그릴리의 켈빈스 트윈들 Кој булга плана бајто си скрили са јау куајто Да пухке бајка унес ме дојци малај Нен сурну аја серва лјкс нюлја тут бајк Магнетик пенди кырва лонна рухту нут лајк Ей најсин јала јелги, ей лилли ега перги Ей нуту силми мерги, мул селген кыл Ristilt vaevu loen, et siia krill on maetu Tunustuse mulla kada kondik kaetu Ammugi on läinud moest su vana vaju